مت دے تو کہوں دیوتان کے دیوان میں براجمان کہوں دانوان کو گمان مت دیت ہو کہوں اندر راجا کو ملت اندر پدوی سی کہوں اندر پدوی چھپائے چھین لیت ہو کتہوں بچار اب بچار کو بچارت ہو کہوں نج نار پر نار کے نکیت ہو کہوں بے دریت کاؤں تاسیوں بپریت کاؤں

سورج میں سس میں نب میں جے ہیرو تہاں چت لائے تہائی پاوک میں ار پون ہوں میں پرتھوی تل میں سکھان جائی ویاپک ہیں سب ہی کے بکھے کچھ پاہن میں پرمیسر نائی ویاپک ہیں سب ہی کے بکھے کچھ پاہن میں پرمیشر نائی اول اللہ نور اپایا قدرت کے سب بندے

ہے صاحب کی بات جے آکھائے کہو نانک کیا دیجے شیس بندے کر بیسن دیجے بن سر سے